0: acabara topándonos con centos de pupitres apilados, incluso fornos industriais, material de laboratorio ou aparatos de ximnasia. E, digamos que a gran trastenda, non, da educación galega. Dende aquí sae boa parte do material que precisan máis de 1000 colexios e institutos de toda Galicia. Hoxe entramos neste xigantesco almacén para descubrir que acontece antes de que todo isto chegue ás aulas. Estamos con Rosa Soñora, a subdirectora xeral de Construccións e Equipamentos da Xunta de Galicia. Que tal, Rosa, bos días.
1: Bos días a todos.
0: Bueno, estamos, eu dicía hoxe pola mañá que estamos como nunha especie de corazón da educación galega que bombea a todos os centros educativos de Galicia. Como se decide que recibe cada colexio de todo o material que hai aquí?
1: A decisión vai depender das demandas que nos fagan os centros, é dicir, aquí hai equipamento de moitos tipos, como decíamos, mobiliario xenérico, para laboratorio, deportivo, didáctico, hai de cociña, de formación profesional, como un base, unha base de almacén xenérico, o que nos poden demandar os centros. A demanda depende do que necesite un centro. Podemos ter centros que teñen aulas que habilitan novas por ampliacións, centros novos ou centros que teñen que renovar por uso, que digamos que por se deterioran o mobiliario por uso.
0: Se abriéramos calquera destas caixas, que nos vamos a topar?
1: Pues un pouco de todo. Un pouco de todo, o que decíamos, desde mobiliario básico, que é o que máis solemos almacenar, os pupitres, as sillas, as mesas de profesorado, o equipamento básico de laboratorio, cociña, un pouco, eso es o mobiliario básico, o que máis vai aquí. Que nos en verán facemos moitísima obra para molestar o menos posible a actividade docente, entón este final de agosto, principio de setembro, é un pico importante.
0: Un pico de intensidade. Dende cando está activo este almacén? E ten mudado moito ao longo dos anos pois os materiais e todo o que pasa por aquí? Entendo que sí, porque a educación está en constante cambio, non?
1: Sí. Bueno, falábamos de que levan uns 30, 30 e algo anos funcionando. Foi crecendo, é dicir, as naves foron aumentando ata chegar aos 6.000 metros cuadrados que podedes ver agora, que é verdade importante. É un material o que destí cada ano, cada vai mudando, porque además é moi en este momento que estamos tecnolóxico de moita transformación rápida, tamén se transforma o a metodoloxía educativa, se transforma entón o equipamento que a acompaña. Sí que vamos experimentando, enseguida quedan equipamentos que temos aquí máis tecnolóxicos e nos quedan desfasados. Hai que ter un equipamento base, pero tamén hai que telo moi controlado para que teña saída rápida e non quede obsoleto nin almacenado algo que non ten saída.
0: Os materiais teñen unha segunda vida, refírome. Todo que sae de aquí entendo que é novo, que procede das adxudicacións para surtir os centros educativos. Non sei se esos materiais poden volver, se reutilizan ou que pasa con eles.
1: Sí, sí, é dicir, os equipamentos son un ben público igual que os edificios. Entón, cando un centro, por calquer motivo, pois agrupa un aula e sobra mobiliario e nos chaman, bueno, a semana pasada un centro nos chama dicindo temos un montón de mesas e sillas que están ben, entón nos o que facemos é recoller esas mesas e sillas porque valen perfectamente para poder suministrar a outro centro. A vida do equipamento é vida útil, é dicir, sí que o facemos, e incluso con, bueno, pues con pezas máis grandes, que butacas que se retiraron dun salón de atos, pues temos petición de outro salón de atos e temos butacas disponibles. Mentras estén ben en condicións, intentamos reciclarlo, claro.
0: Porque todo este material alguén o supervisa, obviamente, unha vez que chega aquí, non?
1: Claro, é dicir, cada ano temos dentro dos contratos marco, temos unha licitación de lotes, pois esos lotes van basicamente, bueno, porque por categorías, digamos, non? Para a adxudicación desos lotes hai un pliego de condicións que teñen que cumplir os equipamentos, as pezas que se piden, e aquí no almacén, por exemplo, as empresas que ofertan teñen que traer unha mostra, na maioría dos casos, e se fan probas para comprobar que esa mesa responde ás características técnicas que se licitaron. Falábamos de que pues hai probas de golpeo, de que aguanten, de que non teñan zonas de enganche punzantes, de que aguanten a abrasión, e facemos ese tipo de probas. É certo, temos asesores de cada materia que nos axudan na adxudicación dos lotes e veñen aquí a facer probas de idoneidade dos materiais, claro.
0: Rosa Soñora é a responsable, a subdirectora xeral, dicíamos, de Construcción e Equipamentos da Consellería de Educación.

0: comunicación. Esta parte quizás, no sé si decir máis invisible, porque realmente todos cando entramos nun colexio vemos o equipamento, sin eso non se pode funcionar, pero si é, digamos, que a outra cara da educación.
1: Sí, de feito, bueno, nos pensamos, pues eso, no profesorado, nos colexios, e damos por feito que entramos nun colexio podemos impartir as clases, pero vamos, o equipamento básico, é decir, si temos un espacio, por moi maravilloso que sexa, pero non temos mesas nin sillas para sentar o alumnado, o equipamento é esa segunda parte complementaria necesaria para que un centro educativo funcione ao 100%.
0: Pois Rosa, graciñas por abrirnos hoxe as portas desta nave.
1: Encantada.
0: 12:28, imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, anota integralmotion.es. Segues en perder o Depor e sen gañar o Celta. Álvaro Lorenzo, moi boas.
2: Muy buenas, pues sí, 5 puntos de 9 para Deportivo en su retorno a primera división luego de vencer en Riazor por 3-1 a Valencia con otro gol de Aubameyang. Suma 3 en 3 jornadas y 2 goles en propia puerta del conjunto valencianista. O Deportivo, que como o Celta está pendente do mercado de fichaxes que pecha mañá a medianoite, un Deportivo no que parece que Patiño se irá rumbo a segunda alemana e tamén buscan saídas a José Ángel e Barcia. No Celta esperan ou agardan fichar a un central. Sebastián Cáceres é o nome que máis pretiño está de chegar ao Celta. E poderían tamén dar saídas como a de Carles Pérez. Un Celta que onte voltou caer en Balaídos. 1 punto de 9 para os de Claudio Giraldes logo de caer 0-2 coa Leti de Bilbao nunha moi mala primeira parte do conxunto celeste. Ademais, comezou a primeira federación este fin de semana con vitorias de Lugo e Pontevedra, empate do Racing e derrotas de Fabril e Unión Deportiva Ourense. En baloncesto, Obregón gañou un amigable ao Real Madrid. E tamén falamos de Balonman, campeóns da Supercopa Galega femenina o Guardés e masculina o Cangas.
0: Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que te interesa en Herrera en COPE.
3: COPE Carballiño.
4: 91.9 FM.
5: Centro de Psicología Marina Ortega. Prevención y asesoramiento psicológico, terapia familiar e individual. Especialista en psicología general, sanitaria y forense. Perito oficial del Colegio de Psicólogos de Galicia. Con más de una década de experiencia en salud mental. Cita previa en el teléfono WhatsApp 619-458-220. Centro de Psicología Marina Ortega. Rúa San Cibrao 5, frente Edificio Reque, Carballiño.
6: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
5: Hoxe en día non chega con dominar un idioma. Ademais, é imprescindible acreditalo. Na Lingua Idiomas, máis de 25 anos preparando os nosos alumnos para obter os mellores resultados en inglés, francés e alemán. Como nos últimos exames oficiais de Cambridge, na Lingua Idiomas. Matricúlate xa e aproveita os nosos descontos de inicio de curso. Chámanos 988-617741.
7: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
8: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
9: Carpintería metálica, carpintería Uceira, aceiro, inox, aluminio, ferro, plegado de chapa, persianas, portas automáticas, reparacións con servicio técnico propio, cubertas, panel tella con venta directa a profesionais. E si tes que retirar uralita, en Carpintería Uceira somos xestores autorizados para a extracción e reciclaxe de amianto.
3: a Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo para disfrutar no salón show baixo a nosa increíble Carballeira coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais ou, si o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
10: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, mantenimento e recuperación de xardins. Desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
11: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
12: Sábado 5 de setembro, a partir das 12:30, tes unha cita co 5º Festival Celta de San Amaro, coa cerimonia de benvida da man de Dar Trela. A continuación, recreacións castrexas e obradoiros. A 1:30, loita castrexa e animación musical con Gaeloc. Ás 3 da tarde, o gran xantar castrexo. Dende ás 5, Uxía Pedreira en concerto. De seguido, Lansbrica, a cidade dos nenos, para que os máis pequenos descubran o mundo castrexo. Ás 6, volta a recreación da loita castrexa. Ás 7, o mestre Moxardín visita o castro para descubrir como era a vida dos castrexos. Ás 8, vive o solpor e dende ás 9, degustación de porco celta. Pola noite, continúa a música en directo con Acordereita e os Melidaos. Na 5ª edición, adicada das nosas raíces no Festival Celta de San Amaro.
13: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
14: Pois sí, acabámoslo de escoitar, acaba desde escoitar, o tempo teremos, claro que si no transcurso desta semana que temos por diante, tempo teremos para ir entrando en ambiente festivo e castrexo con esa gran festa celta deste sábado que ven no castro da cidade en San Amaro. Claro que sí, que tempo teremos día a día para ir pues, comentando tamén toda a actualidade festiva, tal como a hoxe neste 31 de agosto, como logo comentaremos, festividade de San Ramón e de festa, aquí mesmo de ambiente festivo, aquí mesmo no Carballiño. Coincide hoxe a festa de San Ramón co ambiente da feira, fin de mes, que tamén estamos celebrando no Carballiño. En este día no que nos despedimos de agosto con bo tempo de verán, deixando atrás unha semana de inestabilidade de chuvias, bueno, pois despedímonos de agosto hoxe con algunhas nubes aínda agora pola mañá. Bueno, tivemos xa horas de sol, de feito, abriu o día con sol, aquí mesmo no Carballiño, logo por aí o ceo, pois foi xa anulándose para a tarde, parece que para esta tarde xa as nubes iránse retirando e o ceo irá quedando prácticamente despexado. Ainda que en algunhas zonas, así é todo, pois poden ainda permanecer nubes altas. En todo caso, con temperaturas que alcanzarán esta tarde nos seus valores máximos, os 25-26 graos no Carballiño e comarca e ata os 28 graos no Ribeiro.
15: COPE Carballiño.
16: Estar informado.
14: Moi bo día, amigos, amigas, ointes. Moitas grazas por acompañarnos desde o inicio mesmo deste programa de radio. Invítote a que continúes con nós de aquí ás 2:30 da tarde. Decíamos que ambiente festivo hoxe, neste 31 de agosto, festividade de San Ramón, ambiente festivo aquí mesmo no Carballiño, igual que ambiente festivo tivemos onte en Leiro, con motivo da 35, Festa da Vendima de Leiro. A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, achegábase onte a Leiro para ensalzar a denominación de orixe Ribeiro como exemplo, decía a conselleira, do bo facer do sector vitivinícola en Galicia. Estivo acompañada polos directores xerais da PAC e do control da cadea alimentaria, Juan José Calviño, de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, tamén polo delegado territorial e, por suposto, como primeiro anfitrión o alcalde de Leiro, Francisco José Fernández. E lembrando a conselleira que esta denominación de orixe do Ribeiro é a máis antiga de toda Galicia, xa que foi recoñecida con aquel Estatuto do Viño no ano 1932. A conselleira explicou que na actualidade a denominación conta cunha superficie inscrita de 1.215 hectáreas e aglutina unhas 1.300 persoas viticultoras que no ano 2025 produciron unhos 7,6 millóns de litros de viño que acadaron un valor económico estimado de case que 31 millóns de euros. Avanzou tamén que para este ano 2026 agardamos unha vendima abondosa que xa se está realizando, ou mesmo xa se realizou en algunhas zonas do Ribeiro. Unha vendima abondosa e marcada pola calidade cunha produción que na denominación de orixe Ribeiro calcula a consellería podería rondar este ano os 10 millóns de kilos de uva. Pois claro que sí, que no transcurso do programa tempo teremos para chegarvos tamén unha reportaxe do que foi onte esta 35 edición da Festa da Vendima do Ribeiro celebrada en Leiro. E para esta tarde, tarde de hinchables, hinchables na auga, tarde de disfrute, para disfrutar na piscina pública de Boborás e celebrar así, celebrar a fin da temporada. Oxe, último día da temporada. Pecha as súas portas esta noitiña a piscina de Boborás. Así que desde as 4:30 en adiante, o tempo ademais vai acompañar, pola tarde disque que con sol, mesmo pode que con algo de calorciña, vai acompañar esta despedida de temporada hoxe esta tarde na piscina pública municipal de Boborás. Un apunte dentro da crónica municipal. No Concello do Carballiño, a institución municipal ven de anunciar dúas intervencións certamente agardadas, demandadas, ambas as dúas no barrio da Uceira e que van supoñer unha inversión de preto dun millón de euros. Dunha parte, o goberno municipal do Carballiño impulsa a ampliación e acondicionamento da zona deportiva do campo de fútbol da Uceira, o que permitirá adecuar as instalacións ao crecemento de deportistas e asistencia de público, que ven sendo unha constante no transcurso dos últimos anos. O Concello do Carballiño levará a cabo a construción de vestiarios e renovación tamén do pabellón da Uceira, unha instalación que tamén utiliza o alumnado do CIP Calvo Sotelo. A obra de mellora das instalacións deportivas está valorada en case que medio millón de euros. Conta cunha subvención do 50% do importe total por parte da Xunta. O proxecto incluirá a ampliación das instalacións deportivas, en concreto coa execución dunha nova grada un nuevo graderío adecuado al volumen creciente de público que acude a este recinto. Además, entre las diversas actuaciones previstas, en este campo de fútbol da Uceira también destaca a mejora de la red de drenaje, dos pavimentos, dos sistemas de rego y da iluminación. De otra parte, renovaránse los equipamientos deportivos, las porterías fichas para fútbol 7, o xogo de banderins, los bancos para xogadores o a rede de protección dos fondos. E, además, levaráse a cabo a construcción de un nuevo campo de fútbol para a modalidad de fútbol 7, anexo o actual campo de fútbol da Uceira. Además da ampliación de estas instalacións para a práctica do fútbol, o Concello do Carballiño levará a cabo tamén a mellora do pabellón de deportes do Colexio da Uceira. A intervención está impulsada, neste caso, a través dun convenio de colaboración coa Consellería de Educación. Unha actuación que está valorada en 500.000 euros e incluirá tamén a construcción de vestiarios no interior do pabellón, así como o acondicionamento integral de toda a instalación. As obras permitirán, manifesta o Concello do Carballiño, renovar íntegramente os dous espazos empregado tanto polo alumnado do centro educativo como por diferentes equipos, e empregando, decíamos, que para elo estas achegas económicas por parte da Xunta de Galicia por importe próximo o 1.000.000 euros. E a esta hora no Carballiño, e xa na axenda festiva deste 31 de agosto, de feira e de festa no Carballiño, decíamos, a esta hora está en plena celebración a misa solemne na honra o San Ramón. Logo pola tarde, ás 6, comenzará a festa da espuma, e ás 7:30 da tarde, o segundo campeonato de comer sandía, seguido ás 8:30 da tarde, da actuación do grupo carballiñés de Crau. Ás 21:30 horas, o dúo Calu animará o inicio da verbena no barrio de San Ramón, e ás 11 da noite sumarase, incorporarase a esta programación musical o DJ A3060. Ademais, tamén é hoxe día de festa e de verbena na localidade de Cambeu, no concello de Vilamarín. Aquí nos informan no WhatsApp de Cope o Carballiño, aquí nos informan e nos invitan a esta verbena en Cambeu hoxe coas orquestras Capitol e Asia, coa orquestra Capitol e o grupo Asia.
13: Mediodía en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
15: Un gran restaurante no Carballiño, Restaurante Esclavo, cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital, e se o prefires, Restaurante Esclavo preparacho todo para que disfrutes na túa casa, con só chamarnos o 988-2704-95.
17: Só en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
15: Distribucións Madanela, 30 anos o carón da Hostalaría do Carballiño. Coas mellores marcas, Estrella Galicia, Leite Pascual, Grupo Cuevas, Aceites Abril. E xunto a Distribucións Madanela,
18: Claudio, super cerca de ti.
15: Supermercados Claudio, con máis amplo aparcamento, aberto sábados de 9 a 2 e domingos e festivos de 10 a 2. E agora con detalles feitos a man especiais da Festa do Pulpo.
19: Empieza fuerte, empieza conectado. Conectado con Abatel. Chigas que llegan donde ti llegues. fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
20: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
13: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Facemos un resumen, facemos balance das carrozas e dos acios premiados onte na festa da Vendima. Podemos decir que facemos o cadro de honra do que foi onte domingo en Leiro a 35, festa da Vendima do Ribeiro. Para elo, pois acudíamos a Ramón Álvarez, Moncho, tenente alcalde do Concello de Leiro, concelleiro de Cultura e coordinador e portavoz da comisión organizadora desta Festa da Vendima de Leiro, que nos detallaba outro ano máis ese cadro de honra da Festa da Vendima de Leiro.
1: Bueno, na sobremesa prácticamente da 35 edición da Festa da Vendima, estamos con Moncho, con Ramón Álvarez, co primeiro teniente de alcalde, concelleiro de Cultura. Que tal, Moncho? Boas tardes.
2: Hola, boas tardes.
1: Todo moi ben, non?
2: Pois sí, gracias a Dios todo ben, o tempo acompañounos, e a mañan parecía que iba a chover un pouco, pero levantouche, xa ves, unha tarde espléndida.
1: Decía yo agora ao concelleiro de Cultura que cada ano vexo a carpa un pouquinho máis grande, non?
2: Pois sí, xa ves, a carpa principal non collía e tuveron que acoplar esta outra para poder meternos todos dentro. Cada ano a xente ven máis a comer aquí o recinto.
1: Iso é bo, non? É que a festa da Vendima é un bo reclamo, non?
2: Sí, eso es boa señal, eso quiere decir que a xente acude cada vez máis a Festa da Vendima, pese a quen lle pese.
1: Bueno, pues miramos un pouquinho como quedaron ises galardós, tanto de acios blanco e tinto, e despois parámonos un pouquinho no tema das carrozas, concelleiro.
2: Muy ben, pues vamos aló. O primer premio de acios blancos foi para María Vázquez Fernández de Levosende, coa variedade treixadura, con un premio de 100 euros. O segundo premio foi pasar a Rodríguez Sotelo, a variedade Loureira de Levosende, con un premio de 75 euros. E o tercer premio foi para María Vázquez Fernández, coa variedade Albariño, tamén de Levosende, con un premio de 50 euros. O que se refiere a acios tintos, o primer premio foi para José Ramón Hermida, de Gomariz, na variedade Barancellao, con un premio de 100 euros. O segundo premio foi para José Ramón Hermida tamén, de Gomariz, na variedade de Caíño Longo, con un premio de 75 euros. E o tercer premio foi pasar a Rodríguez Sotelo, de Levosende, na variedade Sousón, e con un premio de 50 euros.
1: Bueno, pois vexo que un ano máis a parroquia de Levosende prácticamente copa os premios, non?
2: Pois sí, como podes comprobar, Levosende e Gomariz foron os que levaron os premios todos.
1: Señor, no caso de Levosende, se non estou equivocado, creo que 4 de 6, non?
2: Sí, efectivamente, 4 de 6, aos outros, Gomariz.
1: Que ten Levosende que non teñan as outras parroquias?
2: Bueno, Levosende xa lle chaman o Balcón do Ribeiro, pero bueno, ao mellor tamén é que participa máis xente de Levosende que de outros lados, porque bueno, ainda a xente non se concienciou moito e non ven a participar, ou xa fixeron a vendima. Algúns comentábanme esta mañán de que eles que tiñan unhos acios espectaculares, pero que xa habían feito a vendima e que non se quedaron con ningún para traer a sorteo.
1: Unha pena, non? Unha
2: mágoa. É unha mágoa, por eso desde aquí animamos a todos para que po ano pois acórdense do concurso de acios da Festa da Vendima e participen, porque xa ven que os premios son bastante significativos. Por un acio 100 euros, se nos pagaran así as uvas, facíamonos todos millonarios.
1: Bueno, miramos ahora o tema das carrozas, concelleiro.
2: Pois vamos alá. As carrozas infantís, pois solo hubo dúas. A primer premio foi para a carroza número 5, o neno xogando na vendima, que viña da Esprela, de Gomariz, con un premio de 400 euros. E o segundo premio foi para a carroza número 7, os fillos e fillas dos arrieiros, que viña desde Leiro, con un premio de 300 euros.
1: Bueno, pois entonces este ano o premio foise para Gomariz.
2: Pois sí, o primer premio de carrozas infantis para Gomariz e o segundo para Leiro.
1: En canto aos maiores?
2: Pois aos maiores pasou o mismo. A carroza ganadora co primer premio foi a número 8, a Casiña Lozano, tamén de Gomariz, un premio de 1000 euros. O segundo premio foi para carroza número 3, os arrieiros do Ribeiro, dos Carrís de Leiro, un premio de 750 euros. E o tercer premio foi para a carroza número 4, o tostado do pedáneo da Asociación Trascapintos de Orega, cun premio de 600 euros.
1: Aquí máis repartido, non?
2: Sí, bueno, un pouco máis, pero dase a casualidade que tanto adultos como infantis eran da mesma agrupación.
1: Temos que lamentar este ano que había menos carrozas que outros anos, neste caso por mor da vendima, non? Que está en plena faena, non?
2: Pois sí, a vendima xa empezou fai unha semana, algún xa dúas, bueno, está no pleno apogeo, había dificultades de encontrar tractores ou camións para facer as carrozas, moita xente, e outra que participaba outros anos non a pudo facer porque está na vendima.
1: Bueno, esta no coincidiu así, ¿no?
2: Sí, que llevamos para hacer, debido a las altas temperaturas que tuvimos este verano, pues a vendima adelantouse. Eu xa teño unha edad considerable, nunca recordo nun mes de agosto facer vendima. Sempre eran en setembro ou outubro, pero este ano xa ves.
1: Cambio climático,
2: eu. Efectivamente, eu creo que un pouco cambio climático afecta.
1: Bueno,
2: ¿qué
1: tal de vendima esta ano?
2: Bueno, pois parece que a cosecha é boa. Eu creo que esta guiña que veu estes días que lleveu ben, porque claro, despois de tanto calor necesitaban un pouco de agua para coller grado e madurez, o sea, máis consistencia uva. Si ahora da o sol e vendimamos, eu creo que vai ser unha cosecha excelente.
1: Sei, entraches a uva ou ainda non?
2: Eu para o fin de semana que ven.
1: E eres un pequeno viticultor tamén?
2: Eu son un pequeno viticultor e presidente dunha cooperativa aquí en Beade.
1: Pois máis nada, moito, graciñas, que vaya todo ben. Eu que saliu todo ben e que poa nos salga mellor, si pode ser.
2: Moitas gracias, esperemos que sí.
0: Pois parabéns a todos os premiados nese cadro de honra que escoitábamos en voz de Moncho Álvarez. A relación de premiados, tanto no concurso de Acios como en Carrozas, da Festa da Vendima de Leiro onte domingo. Pois xa miramos a esta semana. Pois xa estamos aínda en agosto, mañá xa estaremos en setembro, e avanzando na semana teremos ese gran acontecemento festivo que será este sábado que ven no Castro da Cidade, en San Cibrán de Las, en San Amaro, o quinto Festival Céltico de San Amaro. Bueno, pois unha xornada que se iniciará a partir do mediodía coa benvida de dar trela teatro, continuará despois con distintas recreacións teatrais, castrexas, obradoiros, cunha exhibición de Loita Castrexa. Logo, ás 2 da tarde, a actuación musical do grupo Galeo. Desde ás 3 da tarde, Xantar Castrexo, para o que poder xa ir reservando sitio, silla, na mesa, o xantar oficial, previa reserva. Bueno, pois de todo isto, de todos estes detalles, conversaremos xa, claro que sí, no transcurso da semana, co alcalde de San Amaro, Fernando Rodríguez Redondo. Unha programación para este sábado que ven o Castro da Cidade, que logo retomarase xa en horario vespertino, de tarde a partir das 5 en adiante, con Uxía Pedreira, co seu concerto. Logo tamén, desde as 5:30 da tarde, coa Cidade dos Nenos, cunha proposta infantil organizada polo Centro de Interpretación da Cultura Castrexa, continuará con máis recreacións para teatrais, co mestre Monxardín, facendo de guía nunha visita guiada ao Castro da Cidade, con ese momento tamén absolutamente espectacular, o do Sol Por, coa oración celta e o canto primal, con Uxía Pedreira, e logo xa o fin de festa e do festival desde as 9 da noitiña, con degustación de porco celta e os concertos de A Cordereteira e os Melidaos, que poñerán o fin de festa a este quinto Festival Céltico de San Amaro este sábado que ven. E, por certo, esta semana, o venres recupera a Festa da Empanada Mesego. Recordaredes que por causa das condicións meteorolóxicas tiveron que suspenderse as verbenas nos días nos que estaban programados fai unha semana atrás, e agora a Comisión de Festas de Mesego ven de anunciar que esas verbenas, pois dúas que estaban programadas coas orquestras Casa Blanca e Alianza, concéntranse nunha noite, na noite deste próximo venres, man a man musical entre as orquestras Casa Blanca Alianza. E logo aínda quedará para o sábado a festa DJ con Molmes. Os dous días haberá Pulpeiro e haberá, por suposto, tanto o venres desta semana, o venres como o sábado, ademais de Pulpeiro, degustación de variedade de empanadas no campo da festa de Mesego.
3: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
4: Liquidación de stocks de tempada en Moda Sol. A calidade de sempre, agora con ata o 60% de desconto. 60%. Corre e non te perdas esta oportunidade única de Moda Sol. E ademais agora, todas as novidades de avance da nova tempada Modas Sol.
5: En esta vida todo viene y va, y luego nada es para tanto.
6: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
4: Para que en estas festas de verán disfrutes do menú máis completo ao mellor prezo, achégate a Bo Peixe. Dende uns primeiros con mariscos variados, pulpo, salpicón, as mellores conservas da ría. Segundos, a base de carnes, pescados, bacallao salgado ou os precociñados de alta calidade. Para rematar cun postre de tarta xeada, de Bo Peixe. Margarita Taboada xunto Praza de Abastos do Carballiño.
0: Mesego recupera a festa da empanada. Este venres 4 de setembro, desde as 10 da noite. Atención, monumental verbena. Coas orquestras Alianza e Casa Blanca. O sábado 5, desde as 11 da noite, gran espectáculo musical co DJ Molmes. Os dous días, no campo da festa de Mesego, poderás degustar variedade de empanadas e haberá pulpeiro.
4: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
7: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
4: Talleres Chapi, vehículos nuevos, Renault, Dacia, Nissan, en gasolina, diésel, híbridos, eléctricos, seminovos, kilómetro cero, e vehículos de ocasión en todas las marcas, con financiación a medida e inmediata. Además, vehículos de alquiler y las mejores condiciones en renting. De siempre, en CEA, a só 5 minutos do Carballiño, Talleres Chapi.
0: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo.
4: para que as familias non teñan que preocuparse por nada.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña María Carmen Ferradas Varela, natural de Alhama, Uirixo, faleceu no Carballiño aos 66 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Camilo Calviño Vázquez. Fillas, Raquel e Sonia Calviño Ferradas. Fillos políticos, Óscar Lama e Jorge Gestal. Netos, Unai e José Andrés. Nai, Preciosa Varela Des, viúva de Manuel Ferradas. Pai político, José Calviño, viúvo de Mercedes Vázquez. Irmá, Virginia Ferradas Varela, falecida. Primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe, luns, día 31 de agosto, ás 5 da tarde, desde o tanatorio Veracruz, no Parque Empresarial do Carballiño, ata a Igrexa Parroquial de Santa María de Arcos, o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña María del Carmen Pintos Andrade, veciña de Cas Figueiro, San Mamede da Canda, Piñor, faleceu en Ourense, Rúa Río Arnoia, número 15, aos 63 anos. Descanse en paz. Os seus pais, Hermindo Pintos Meiriño e Carmen Andrade Moure, falecida. Irmá, Nieves Pintos Andrade, irmán político, José Luis Rodríguez Fernández. Sobriños, Boris, Hugo e Andrea Rodríguez Pintos. Tíos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe, luns, día 31 de agosto, ás 6 da tarde, desde o tanatorio As Burgas de Ourense, sala número 5, ata a Igrexa Parroquial de Santiago das Caldas, a Ponte Ourense, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase o traslado para a inhumación no cemiterio da parroquia de San Mamede da Canda, Piñor. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Alejandro Pousa Soto faleceu en Beade aos 93 anos. Descanse en paz. A súa esposa Leontina López Albor, fillos Ángeles, José Ramón e Tini, fillos políticos Domingo e Sandro, netos Esteban, Lorena, Loic e Ofeli, neta política Denia, bisnetas Ainhoa e Sofía, irmáns Moncho, falecido, Senén, falecido, e Tocho. Irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe, luns, día 31 de agosto, ás 7 da tarde, desde o velorio de Beade ata a Igrexa Parroquial de Santa María de Beade, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña María Blanca Muradás Barros, Maruja, viúva de Julio Janeiro, faleceu en Beariz aos 80 anos. Descanse en paz. A súa irmá, Asunción Muradás Barros, irmán político, Manuel Justo Cota, sobriñas María del Pilar e Isabel Justo Muradás, bisobriños Alba e Hugo Alonso Justo, primos e demais familia. Róganlles unha oración. É a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe luns día 31 de agosto, ás 6:15 da tarde. Desde o seu domicilio, en Beariz, Avenida Merelles, número 31, ata a Igrexa Parroquial de Santa María de Beariz, na que se celebrará o funeral ás 6:00 PM. Seguidamente procederase á inhumación no cemiterio parroquial de Beariz. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Giralda González Domínguez faleceu en Señorín, o Carballiño, aos 82 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Manuel González Sabín. Fillos, Carlos e María del Carmen González González. Fillos políticos, Adela María Álvarez Vázquez e Cándido Amorín Fiuza. Netos, Lucía e Martina. Irmáns, Francisco, falecido, e Emilia González Domínguez. Irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia. Róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar mañá martes, día 1 de setembro, ás 5:30 da tarde. Desde o Tanatorio Pompar Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata a Igrexa Parroquial de San Roque de Señorín, o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase á inhumación no cemiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora, doña María Sánchez Domínguez, veciña de Beresmo, Avión, viúva de José Ogando Lorenzo, que faleceu aos 94 anos, descanse en paz. Expresou seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na Igrexa Parroquial dos Santos Xusto e Pastor de Avión, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Sara Diz González, que faleceu no Carballiño, Rúa Brasil número 19, aos 87 anos, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte domingo no Templo da Veracruz, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don José Fraga Pérez, natural de Edreira, Castro Dozón, que faleceu en Vilar de Torcela, Piñor, aos 86 anos, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte domingo na Igrexa Parroquial de San Salvador da O, Castro Dozón, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Agustina Gómez Fernández, veciña de Cea, falecida o día 28 de agosto de 2025, aos 91 anos, descanse en paz. Expreso seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na Capela da Saleta de Cea.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, Centros, Narrua Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
2: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes aproveita para instalar ou cambiar a túa estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa millor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
0: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros. De regalo, unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
2: Centro de Psicología Marina Ortega. Prevención y asesoramiento psicológico. Terapia familiar e individual. Psicóloga sanitaria y forense. Perito oficial del Colegio de Psicólogos de Galicia. Con más de una década de experiencia en salud mental. Cita previa en el teléfono WhatsApp 619-458-220. Centro de Psicología Marina Ortega. Rúa San Cibrao 5, frente a Edificio Reque. Carballiño.
3: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
4: Yo quiero que me de...
2: En Supersha abrimos los 365 días del año. En Supersha, todo y de todo. Productos locales y de la marca Spar. Además de frutas, verduras, charcutería, congelados, bebidas frías, una exclusiva variedad de productos mexicanos y de nueva tendencia. Pedidos en el 988-7015-43. En Carballiño, en el número 84 de la Avenida del Balneario, Supersha. Síguenos en las redes sociales.
5: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-2704-63.
6: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Dezaseis minutos pasan xa da unha da tarde deste día luns, fin de mes, 31 de agosto, que estamos vivindo con ambiente festivo aquí no Carballiño, coa festa de San Ramón e tamén coincidindo con este outro ambiente propio dun día de feira no Carballiño, tal como hoxe, feira de fin de mes en este... Neste agosto que se nos despide hoxe con tempo, pois eu diría que xa de novo de verán, ou recuperando o tempo veraniego, deixando atrás unha semana que foi de bastante inestabilidade, ¿eh? Ah, que sí, de tormentas, de chuvias. Bueno, pois despedímonos de agosto con algunhas nubes, certo é que estamos vendo desde este noso horizonte carballiñés, tamén con sol, sobre todo de agora en adiante, xa pola tarde parece que incluso tirando a ceo despexado, predominio do ceo despexado, aínda que certo é que en algunhas zonas aínda poderían persistir ou mesmo aparecer nubes altas que en ese caso sí van impedir o paso do sol. E con temperaturas que alcanzarán esta tarde pois xa valores outra volta típicamente veraniegos de finais xa deste mes de agosto. Estes 26 graos do Carballiño e comarca se o poñen de manifesto, e tamén estes outros 28 graos previstos para esta tarde no Ribeiro. E para mañá martes, para mañá chega setembro, con estas mesmas temperaturas, aí entre os 13 graos, as mínimas de madrugada e primeiras horas da mañá, e máximas entre os 27 graos do Carballiño e comarca e os 29 graos no Ribeiro. Acaso, polo tanto, para mañá un chisquiño máis altas as temperaturas a respecto de hoxe, e para mañá co ceo xa completamente despexado en todas partes. E a partir do mércores, estas temperaturas incluso serán aínda máis altas, incluso xa bastante calurosas. Desde o mércores para a segunda parte da semana, parece que temperaturas por riba dos 30 graos en todas partes. Así que, señoras e señores ointes, setembro parece que chega con bastante calor. Tamén aquí, a estas nosas terras carballiñesas e ribeirás.

Para esta tarde de LUMS, sobre todo para Acativada, para todos los nenos e nenas, sobre todo Concello de Borás, tamén do resto da nosa comarca, que queiran achegarse ata Boborás, o que propoñemos, o que anunciamos, é unha tarde con tobogáns, con hinchables, pero hinchables na auga, Hinchables na auga, na piscina pública de Boborás. Eso sí, tarde de despedida. Para con esta actividade despedirnos da temporada de piscina en Boborás. E eso que o tempo, como comentábamos, vai acompañar nos próximos días, pero así o tiña programado o Concello de Boborás. 31 de agosto, fin de mes. E baixa a persiana, a piscina pública de Boborás, ou pecha a porta, que tamén se podía decir case que máis aquecido. Bueno, pois último día da temporada hoxe na piscina de Boborás. Así que desde as 4:30 da tarde en adiante, ademais o tempo vai acompañar, mesmo con sol, temos esta despedida de temporada esta tarde, na piscina de Boborás. En o Carballiño que seguiremos tendo tamén esta tarde, pois é ambiente festivo con esta festa de barrio no barrio de San Ramón, que como popularmente tamén é coñecida, pois esa zona arredor da Praza Antonio Palacios, arredor da Rúa Curros Enríquez, aí nesa zona do asilo onde tradicionalmente, desde sempre, que recordemos e que recordarás, pois se celebras esta festa de San Ramón, que é a única festa de barrio que segue celebrándose no Carballiño. Diz que en outros tempos cada barrio pois tiña a súa propia festa, sí. Parece que había a festa do San Benito, a festa do San Antón, a festa no barrio de Flores, na zona do Balneario incluso, tamén recordo algo nos Catro Camiños. Bueno, pois de todo aquelo quedounos esta festa de San Ramón como a única superviviente. Así que tras os pasarrúas desta mañá, a misa e a procesión de San Ramón, o programa continuará a partir das 6.

0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Do 29 o 31 de agosto son as festas do barrio de San Ramón, no Carballiño. Luns 31, Pasarrúas, Festa da Espuma, a actuación de The Crown. Segundo campeonato de comer sandía, Festa e Verbena cos DJs A30-60 e o dúo Calu. Participa, colabora para manter viva a última festa do barrio do Carballiño. As festas do San Ramón, esperámoste.
2: Es que me encantas tanto.
3: Escola Infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
4: ¿Dónde nos informamos?
3: En Pitufiños Escola Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
1: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, Os Pitufiños. Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir coma novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
5: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27, o Carballiño.
1: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
6: Empeza forte. Empeza conectado. Conectado con Abatel. Gigas que llegan donde ti llegues. Fibra, 1000 megas, más móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, ahora por só 19,99 euros o mes. No te compliques. E vai por la tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
7: Bueno, pues achegámonos nos Salgueiral hasta os stands do Viño. Estamos con Eduardo Bravo, co propio Eduardo Bravo, ao que xa saudamos. Que tal, Eduardo?
8: Moi ben, pois aquí estamos un ano máis apoyando aquí as cousiñas que fai aquí, que se fan aquí en Leiro, porque hai que apoyar as festas aquí do noso povo.
7: Quen é Eduardo Bravo e como iniciou esta experiencia co Viño?
8: Pois eu, bueno, este gusanillo da viticultura, pois inculcou o meu pai, que era o Pepucho, que tiña o mesón do xamón no Carballiño. Pois ele ten o Pazo de Lalón de, pois no ano 82 ou 83, cando era cativiño, meu pai empezou a plantar cepas de castes autóctonas, sobre todo treixadura, tamén puxo albariño, tamén puxo godello, loureira, asesorado pola Estación de Viticultura. Bueno, pois desde aquela, pois sempre, a min sempre me gustou moito o traballo do campo, gustame moito o tema da viticultura, de elaborar os viños, de facer as cousas de forma natural, como se fixeron sempre.
7: Sí, no bar do Xamón naceste ligados a isto, non?
8: Bueno, meu pai sempre foi hosteleiro. O tema do viño meteuse, pois, no ano 80, xa, bueno, xa non era un mozo, andaba polos 50 anos, pero él sempre gustou moito o tema do campo, pero máis gustaba o tema do xamós, porque meu avó tamén criaba porcos e facía xamós e todo ese tipo de historias.
7: E a que extensión de viñedos tendes?
8: Pois aí na... Eu ahora mismo de viñedos propios teño unhas 5 hectáreas de viñedo. Son casi todo de blanco, menos media hectárea que teño a tinto. Con todo castes autóctonas, a treixadura sobre todo, un 70% da extensión, logo teño un 15% da extensión que é albariño e outro 10% que é godello.
7: Supoño que xa empezaste a vendimar según as castes, non?
8: Non, eu de momento ainda non empecé coa vendima. empezaré este próximo miércoles casi seguro con as variedades máis tempraneiras como o albariño e o godello. A trisadura ao mellor ainda lle faltan 8 ou 9 días.
7: O sea, que pouquinho a pouco.
8: Pouquinho a pouco, aparte estas chuvias de finales de agosto, pois sentarlle moi ben a cepa. Tiña moito estrés hídrico, isto axuda a que se complete o ciclo de maduración da uva.
7: Bueno, contábame outro viticultor fai un momentiño que para algúns esta uva veolle ben e para outros decía que lle rompera a uva, algúns.
8: Home, depende das zonas. Habrá zonas que máis de fondal, das beiras do río, donde a uva pois estaba máis grandiña e o mellor pois pode ser que lle revente, pero no meu caso que teño as viñas todas en ladeira sur estaban moi moi necesitadas da uva.
7: E que colleita esperas para este ano logo?
8: Pois máis ou menos unha colleita boa, de moi boa calidade, de cantidad máis ou menos o normal, non vai ser nin moito nin pouco. E sobre todo hai unha uva que está moi sana, que van dar bons viños este ano.
7: O sea, que imos ter unha, digamos que boa colleita.
8: Sí, unha boa colleita. En calidad creo que moi ben, e en cantidad, pois, tamén ben. Non tan abundante como ten sido outros anos, pero vai ser unha colleita xeitosa.
7: E que tipo de viños vendes, ademais do clásico blanco?
8: Eu elaboro o clásico blanco, que é unha mistura de treixadura de bariño e godello. E logo fago un crianza sobre lías, que é un monovarietal de treixadura, dese fago moi pouquiño, que son 2000 botellas. É un viño de Garda, que é un viño que sempre saco cando o ano siguiente. E logo fago tamén un viño tinto, que eu elaboro con variedades típicas daqui, con Brancellao, Caíño e Sousón. Son os tres viños que fago.
7: Bueno, supoño que nun día como hoxe, tratándose da festa da Vendima, había que estar aquí, non?
8: Hai que estar aquí. Aparte, quédame cerca, eu coñezo aquí a toda a xente de Leira, e que vira a facer as cousiñas no povo, que ao final o sitio onde vivimos é o que temos que defender.
7: Onde tendes a sede, a zona cero?
8: Eu
7: a bodega, va.
8: A bodega teño en Gomariz, aquí en Leiro. Aquí, pois, estábamos aquí a 5 minutos da festa.
7: Gomariz, boa terra de viño, non?
8: A mellor do Ribeiro e o Ribeiro o mellor do mundo.
7: Gracias, Eduardo.
8: De nada, gracias a ti.

0: Bueno, pois arriba e abaixo no Salgueiral atopámonos con un coche clásico que, se houbera un primeiro premio entre os participantes nesta concentración de clásicos aquí na Festa da Vendima, seguro que este coche do que imos a falar nos seguintes minutos sería o gañador. Con quen estamos? Quen eres?
1: Manolo,
0: que máis?
1: Manuel Rodríguez.
0: E eres o propietario do Peugeot, non?
1: Peugeot 201, do ano 37.
0: Do ano 37?
1: Sí.
0: O sea, estamos falando dun coche
1: de 90 anos, cerca dos 90 anos.
0: 90 anos. Un coche que aquí en España non era habitual, non?
1: É francés. Peugeot. De feito, era matrícula francesa, agora ten matrícula histórica.
0: E como te fixeches con este automóvil?
1: Te comprei no... parecía unha chatarra, un montón de chatarra, houve que restaurarlo moito, prepararlle mecánica, pintura, tapicería, todo.
0: O sea, que te vaches que restaurar prácticamente de cero, non?
1: Comprei no en Murcia, hai un particular que o tiña ali aparcado nun garaje.
0: E cales son os detalles máis importantes deste clásico?
1: Pois detalles, non sei.
0: Era un coche familiar, un coche de traballo?
1: Este era un coche, fixeron máis para as mulleres que para os homens, porque é un cochiño moi pequeniño, leva os asientos moi altos. Fixeron máis, creo que daquela, según a historia, creo que era máis para mulleres que para os homens.
0: Ah.
1: Sí, para andar mulleres con ele.
0: Pois non parece así a priori, non?
1: A priori non, pero eu, polo que oín falar dele, sí.
0: Chamou moito a atención a palanca de cambio.
1: A palanca de cambio parece a dun camión, a dun Leyland. Leyland. Sí, é moi bonita, sí.
0: Vai
1: todo perfecto, encende como a un misto. O motor está feito de novo, eso é, encende igual que a un misto.
0: É que o sacas así de cando en vez, non?
1: Sí, só así para estos eventos, eso. Non é un coche para andar a diario con el por aí. Este xa casi é máis de museo que de andar con el por aí na carretera.
0: Pero onde o levas chama a atención, non?
1: Bueno, hai moitos por aquí que tamén chaman a atención. Mira aquel Rolls que hai ali.
0: Hai Rolls do Escaleira, do Rogelio Escaleira, que tamén xa temos visto tantas veces que xa non nos vai.
1: Ah, claro. Este vese pouco, aparte que non hai ningún, eh. Mira que teño ido a concentracións a Coruña a facer o rally do Veteran Car. Teño estado en... E nunca vi ningún igual. O sea, Citroën 11 ligeros, coches así parecidos, sí, pero que eu non sei, de momento, en Orense non hai ningún. Eu teño en Orense, non hai ningún.
0: Non está, gracia, non?
1: Aí está, home, claro.
0: E como te topaches con il?
1: Pois por internet, encontrei-no por internet. E comprei no, se te digo, lá en Murcia, estaba ali nun garaje ali aparcado.
0: Xa, en desuso é prácticamente nas últimas.
1: Estaba abandonado de todo. Houve que traballar moito nel.
0: E con piezas auténticas ou con que se puxe?
1: No, original todo, eh. O coche está todo original. Totalmente, motor e todo.
0: Pero no vendes, claro.
1: Vendo. Se me dan 35.000 euros por el sol, xa queda aquí. A ver, xa, por 35.000 vai.
0: É difícil poñerle precio a un clásico destes, non?
1: Bueno, eu poño yo. Pois o detalle que aparezca o penitente que trae a pasta.
0: Claro, ten que ser xente que leva un coche por estas cousas.
1: Claro.
0: Non?
1: Claro.
0: Non é un utilitario de diario.
1: Ah, non. Está para estos eventos, é para... facerlle por aí unha boda a un amigo de vez en cuando, unha amiga.
0: Exactamente, para iso.
1: Nada
0: máis. Por iso prestase tamén, claro.
1: Exactamente.
0: Bueno, que tal nos alegrarán?
1: ¿Eh?
0: Que tal aquí en Leiro?
1: Moi ben, maravilla. Creo que estou a punto de reventar de tanto pulpo que comín.
0: Bueno, por gracias.
1: Moi ben.

0: cual, pues estamos ahora con Moncho, que pues o constructor, digámoslo así, da carroza gañadora a casa da, a casiña da Lozano.
1: Casiña da Lozano, eh.
0: E que expectativas tiñades hoxe?
1: Bueno, non sabemos, hai competencia, hai un grupo de amigos que tamén fan aquí en Os Carrís, o campo da feira. E bueno, viñamos con intención de competir, fan boas carrozas, quedaron segundos, o ano pasado quedaron primeiros, entonces estamos aí rencilla rencilla, pero viño, estamos contentos.
0: Home, eu non son un experto en carrozas, pero desde que por vino paseo, dixen, este van ganar.
1: A ver, nos intentamos facer o mellor posible, este ano foi moi complicado porque coincidiu car Vendimas, tivemos que interceptar, montar carroza con Vendimas, pero ben, ao final dimos montado algo a xeito, tivemos que pedir axuda a maiores para poder facelo o mellor posible, estuvo ben, está contentos.
0: O sea que foi un ano complicado para isto, non?
1: Sí, para este ano, para o tema de adianto de Vendima, para nós, de feito, eu, por exemplo, vendime o sábado pola mañán. Entonces limita moito o tempo para elaborar.
0: Desdínos un pouquinho a carroza.
1: Pues a carroza gañadora.
0: Sí.
1: Pois pues, veíamos facendo a labor, bueno, estábamos facendo a casiña, unha, como se fora un balcón dunha casa, despois sí que viñamos elaborando a uva en bodega, carrexar con culeiros, e tamén despois tiñamos unha fonte, bueno, labor de bodega máis, de carrexa e a bodega, carrexa da uva hacia a bodega.
0: Este é un traballo veciñal, non?
1: Sí, sí, sí, somos un grupo, somos unha asociación, a Asociación Asfarna de Gomariz. Somos o grupo de máis ou menos a mesma edade, entre un margen de 5 anos, e, bueno, xuntámonos pola semana, gustanos vir a esta festa, somos de Gomariz, pero tamén somos de Concello de Leiro, e gustanos vir a esta festa.
0: E son des pioneiros, prácticamente, nesto das carrozas aquí na festa da Vendima, non?
1: Bueno, aprendemos dos maiores, que xa o mellor xa hoxe non poden facer, aprendemos moito dos maiores, pero sí, gustanos vir, e... Normalmente, non é por decirlo, pero sí que lhe sempre damos algún tipo de premio.
0: Bueno, pues gracias, señor Moncho, enhorabuena.
1: Gracias.
0: Bueno, estamos prácticamente rematando o xantar na 35ª edición da Festa, da Festa da Vendima, e non nos podíamos marchar do Salgueiral, daqui de Leiro, sin falar un ratiño co alcalde. Me imagino que un alcalde feliz e contento porque foi unha edición, eu penso que exitosa, moita xente, moita participación, moita xente xantando. Mágoa só o alcalde da pouca participación de carrozas, non?
2: Sí, pero non me queixo. Non me queixo porque días antes se me dicen que íbamos ter 8 carrozas, firmaba donde fixese falta, porque, claro, as previsións eran moi malas, porque o feras carrozas significa que o trator ten que estar parado, ten que estar non sei que, bueno, a xente ingeniosa para poder traballar, e incluso vimos carrozas con plataforma, que a xente tuvo que mover, que ir a outro lado, buscala. A verdade é que estou encantado deso, e bueno, esa mágoa que outro ano tuvemos 9, bueno, 12, 14, 15 é o número normal, pero xa sabíamos que isto era o máis probable. Nos cando estábamos aí a mediados deste mes, o sea, xa os últimos trámites de organizala non só o concello, senón toda a xente que participa na organización, pois cando vimos que empezaban as vendimas, botamos armados á cabeza porque iba a ser complicado xuntar as carrozas. Bueno, xuntáronse, fixéronse 8, encantado da vida, e para ano que ven, pois como dice outro máis, e se é posible, mellor.
0: Neste caso, adianto da vendima, non beneficiou para nada, claro, a xente está utilizando os tractores, as plataformas, non poden estar en dous sitios á vez.
2: No, e a parte, porque, por exemplo, se dixéramos, é que teñen que parar un día, no, é que teñen que parar varios días
3: para
2: armar a carroza e despois un par de días para desmontala. Entón, claro, significa que o mellor entre pitos e flautas o tractor está parado 7 días, unha semana. Pois eso, xente que se dedica pois, a fer portes co tractor ou a trasladar as súas uvas propias da viña, pois non o poden permitir. Eu sei, ou sea, bueno, pois, fazendo memoria, xa son varios anos, hai xente que este ano, pois, que viña todos os anos e este ano non puido vir. Bueno, pois, que llevamos fer? Outra xente que ao mellor feía outro grupo de veciños, que ao mellor feía dúas carrozas, pois tampouco puido vir. Pero, bueno, é o que hai, e orgulloso da xente de como se involucra e de como participa nisto.
0: Bueno, é un ano pouco habitual, adiantouse moito a vendima, hai que esperar a novas edicións, e seguro que volveremos a esas cifras de 14, 15, incluso a mellor máis, non?
2: Sí, eu espero que sí, porque a xente hoxe demostrouse que é unha festa que gusta, que é unha festa no que a xente participa, entonces bueno, non temos por que esperar que vaya a menos. De feito, o xeique no Salgueiral, co día maravilloso que veu, eu creo que hai poucos, non hai prácticamente ningún ano que se xuntase tanta xente, e hai que, pois eu creo que máis de 1000 personas a comer nos dous lados, e despois no tema do viño estaba petado, e eso que este ano era moito máis alargado que outros anos, co cual eu entendo que a participación pode seguir sendo importante, se é posible mellorala.
0: É unha festa participativa, a xente cada vez ven máis, é a boa prova delo alcalde, é co recinto oficial onde xantamos, creo que tuvestes que ampliar a última hora.
2: Houve que ampliar a última hora porque, bueno, venderonse máis entradas das previstas, bueno, houve que aumentar a participación, o sea, a xente, e encantados de que
0: Iso fala ben da festa.
2: Iso fala ben da festa, e encantados de que fose eso e non fose ao contrario, que quedasen por 100 ou 200 entradas sin vender, que o importante é vender as entradas.
0: E pois tuvemos de pregoeira a unha persona singular, bonito pregón o de Mabel Lozano, non? Unha veciña máis.
2: Unha veciña máis e un pregón, eu diría que desde o corazón.
3: Sin anotacións
2: tampouco. Ela dixome a min que traía 3 ou 4 ideas, que iba a dicir o que lle salise do corazón, e é eso, é unha persona que está enamorada da zona do Ribeiro, de casualidade ten a casa en Leiro, e eu estou orgulloso, pero ela, o Ribeiro encanta, e hoxe dixome que iban pa Madrid, o cual é de agradecer que se quedase hasta hoxe, que marchase agora ao acabar de comer pa Madrid, e dixo que levaba o coche cheo de viño, que dice, el gran éxito del Ribeiro es que hace unos años no se encontraba el Ribeiro en ningún lado, y ahora pides un Ribeiro y será de una marca a otra, pero siempre en todos los bares de Madrid hay Ribeiro.
0: Eso concretamente, que años atrás otras denominaciones de origen llevaba a dianteira, muy a dianteiro a Ribeiro.
2: Justo, e este ano que o Ribeiro, estes últimos anos que o Ribeiro adiantou moito, e que era o blanco máis competitivo en Madrid. E cando unha persona que vive en Madrid e que ten pois un poder de convocatoria importante, pois algo terá que ver, e algo, eso di moito en favor do Ribeiro, e di que estamos desde o Ribeiro fendo as cousas medianamente ben.
0: Está claro. Por lo demais todo ben, non?
2: Por lo demais todo ben, se me nota un pouco ronco, pero bueno.
0: Mellor que outros anos,
2: De gorcha. Sí, posiblemente mellor que outros anos, porque onte non poden falar que a cousa non estaba a lá moi clara, porque onte choveu, entonces había un pouco de medo e estabas un pouco asustado, pero bueno, hoxe moi ben.
0: Pois máis nada, alcalde, graciñas.
2: Gracias a vos e gracias a Cadena Cope por sempre estar pendientes de nós.

0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Centro de Psicología Marina Ortega. Prevención y asesoramiento psicológico, terapia familiar e individual, psicóloga sanitaria y forense, perito oficial del Colegio de Psicólogos de Galicia, con más de una década de experiencia en salud mental. Cita previa en el teléfono WhatsApp 619-458-220. Centro de Psicología Marina Ortega, Rúa San Cibrao 5, frente a Edificio Reque, Carballiño.
2: No Carballiño, a Reliquia de Ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte o quiosco da 11, a Reliquia de Ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
3: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
4: Novario de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, Tapería a Toscaña. Para que goces dunha ampla carta con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas caseiras, xamón asado, cachopiños, pratos combinados, postres caseiros. E por encarga, cachopos, fabada, picaña, mentras disfrutas das mellores vistas sobre o río Arenteiro e o balneario do Carballiño. Na terraza de Tapería a Toscaña.
5: Só en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
6: Matrícula abierta para el curso de equitación que tendrá lugar del 1 de septiembre al 30 de junio de 2027 en O Barranco, tu club deportivo ecuestre de Boborás, y por solo 70 euros mes en todos los niveles. Iniciación, salto de obstáculos, clases personalizadas con aprendizaje seguro y divertido. Y si te apuntas ya, matrícula gratuita para septiembre. Reserva tu plaza en el 670-566-527.
7: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga, de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, ou en uchaforesta.com.
0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
8: Escríbenos aquí ao WhatsApp de Copio Carballiño, xa sabes, ao 698-12-72-41, o noso número de contacto na app do WhatsApp. Escríbenos desde Seoane, desde o pobo de Seoane, en concreto desde o barrio da Barrosa, aí logo, pois, pretiño da igrexa, ao lado prácticamente da igrexa parroquial de San Xoán de Seoane. Que nos contan? Pois contannos que levan unha semana sen luz pública nas Farolas. Se fan o favor, pois pásenlle este recado ao Concello do Carballiño, que se pasen aquí por Seoane, que temos que andar a dúas velas e non se ve nada. Que para cobrar, para eso sempre andamos agudos. Bueno, pois a ver se logo damos traslado, sí, un momentiño, a quen corresponde, neste caso, ao Departamento de Servizos Comunitarios do Concello do Carballiño, o departamento que dirixe a concelleira Rosa Fuentes, bueno, pues desta incidencia con esta avaría na iluminación pública na Barrosa, en Seoane. E tamén damos conta deste comunicado que nos achega, neste caso, desde o propio Concello do Carballiño, desde a Concellería de Educación do Concello do Carballiño, dando conta do horario habitual que se recupera a partir de mañá, día 1 de setembro, na Biblioteca Pública Municipal do Carballiño. Despois dos meses de verán, a sala de préstamo volve a abrir de luns a venres de 9:30 a 13:30 horas e de 17:30 a 20:30 horas. E tamén os sábados de 10 a 14 horas. Pola súa parte, indican a maiores que a sala de estudo da biblioteca manténse aberta todos os días en horario ininterrumpido de 9 da mañá a 21 horas, previa reserva, eso sí, sempre a través da APP do Concello do Carballiño.

0: Día con ambiente festivo hoxe no Carballiño, con estas festas de San Ramón tamén esta mañá, coincidindo co ambiente propio dun día de feira no Carballiño, tal como hoxe, neste 31 de agosto, último de mes, día de feira no Carballiño, e esta tarde tamén, tarde de festa na Rúa Curros Enríquez, desde as 6 da tarde, para toda la cativada, coa festa da espuma, desde as 7:30 da tarde, con ese simpático e singular campeonato de comer sandía, desde as 8:30 da tarde, coa actuación do grupo de Craue, desde as 21:30 horas, o inicio da verbena, nestas festas de San Ramón, co grupo Calú, e xa finalmente, aí pretiño da medianoite, co DJ A3060. Así despediremos estas festas de San Ramón. E tamén esta tarde temos, recordo vos, tarde con divertimento, con hinchables, pero hinchables na auga, hinchables acuáticos, na piscina pública de Boborás, para celebrar así a fin da temporada. Hoxe, último día esta tarde da temporada de verán na piscina de Boborás. Desde as 4:30 da tarde en adiante, hinchables na auga, gratuitos para todos os nenos e nenas que queiran achegarse. E agora, si, ás 2:00 PM, 2 minutos, reabrimos a nosa carteleira comercial e de servizos aquí na radio que se escoita no mediodía de Cope o Carballiño, e logo, inmediatamente, despois, xa tamén unhos minutos, imos coa emisión das notas necrolóxicas.
1: En Fonteboa, fronte gasolineira da Con, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de agosto, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros ou cambiar os teus neumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
2: Empresa Montañesa informa. Servizos diarios entre O Carballiño e Ourense. Saídas desde O Carballiño de luns a venres ás 7:45, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados ás 10:15, 12:20 e 19:45. Domingos e festivos ás 12:20, 19:45 e 20:15. Saídas desde Ourense de luns a venres ás 8:30, 10:15. 12:30, 15:30, 18 e 19:40. Sábados ás 10:45, 13 e 20:30. Domingos e festivos ás 13, 17, 15 e 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
3: Por que o teu operador? E por que non? Chegamos onde outros non chegan. Falas sempre cunha persoa e cobramos cho mesmo cada mes e para sempre. E agora, por só 30 euros mes, tes fibra fixo e móvil. Máis información en oteuoperador.gal.
2: Mesego recupera a festa da empanada. Este venres 4 de setembro, desde as 10 da noite. Atención, monumental verbena. Coas orquestras Alianza e Casa Blanca. O sábado 5, desde as 11 da noite, gran espectáculo musical co DJ Molmes. Os dous días, no campo da festa de Mesego, poderás degustar variedade de empanadas e haberá pulpeiro.
4: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
5: Benín y Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-2322. Benín y Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
6: O 29 o 31 de agosto son as festas do barrio de San Ramón, no Carballiño. Luns 31, pasarrúas, festa da espuma, a actuación de The Crown. Segundo campeonato de comer sandía, festa e verbena cos DJs A30, 60 e o dúo Calu. Participa, colabora para manter viva a última festa do barrio do Carballiño. As festas do San Ramón. Espera.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña María Carmen Ferradas Varela, natural de Alhama, Uirixo, faleceu no Carballiño aos 66 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Camilo Calviño Vázquez. Fillas, Raquel e Sonia Calviño Ferradas. Fillos políticos, Óscar Lama e Jorge Gestal. Netos, Unai e José Andrés. Nai, Preciosa Varela Des, viúva de Manuel Ferradas. Pai político, José Calviño, viúvo de Mercedes Vázquez. Irmá, Virginia Ferradas Varela, falecida. Primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe, luns, día 31 de agosto, ás 5 da tarde, desde o tanatorio Veracruz, no Parque Empresarial do Carballiño, ata a Igrexa Parroquial de Santa María de Arcos, o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña María del Carmen Pintos Andrade, veciña de Cas Figueiro, San Mamete da Canda, Piñor, faleceu en Ourense, Rúa Río Arnoia, número 15, aos 63 anos. Descanse en paz. Os seus pais, Hermindo Pintos Meiriño e Carmen Andrade Moure, falecida. Irmá, Nieves Pintos Andrade. Irmán político, José Luis Rodríguez Fernández. Sobriños, Boris, Hugo e Andrea Rodríguez Pintos. Tíos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe, luns, día 31 de agosto, ás 6 da tarde, desde o tanatorio As Burgas de Ourense, sala número 5, ata a Igrexa Parroquial de Santiago das Caldas, a Ponte, Ourense, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase o traslado para a inhumación no cemiterio da parroquia de San Mamede da Canda, Piñor. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Alejandro Pousa Soto faleceu en Beade aos 93 anos. Descanse en paz. A súa esposa Leontina López Albor. Fillos Ángeles, José Ramón e Tini. Fillos políticos Domingo e Sandro. Netos Esteban, Lorena, Loic e Ofeli. Neta política Denia. Bisnetas Ainhoa e Sofía. Irmáns Moncho, falecido. Senén, falecido. E Tocho. Irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe, luns, día 31 de agosto, ás 7 da tarde, desde o velorio de Beade ata a Igrexa Parroquial de Santa María de Beade, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederás a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña María Blanca Muradás Barros, Maruja, viúva de Julio Janeiro, faleceu en Beariz, aos 80 anos. Descanse en paz. A súa irmá, Asunción Muradás Barros, irmán político, Manuel Justo Cota, sobriñas, María del Pilar e Isabel Justo Muradás, bisobriños, Alba e Hugo Alonso Justo. Primos e de mair familia. Róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe luns día 31 de agosto. Ás 6:15 da tarde. Desde o seu domicilio, en Beariz, Avenida Merelles, número 31, ata a Igrexa Parroquial de Santa María de Beariz, na que se celebrará o funeral ás 6:00 PM. Seguidamente procederase á inhumación no cemiterio parroquial de Beariz. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Giralda González Domínguez faleceu en Señorín, o Carballiño, aos 82 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Manuel González Sabín, fillos Carlos e María del Carmen González González, fillos políticos Adela María Álvarez Vázquez e Cándido Amorín Fiuza, netos Lucía e Martina, irmáns Francisco, falecido, e Emilia González Domínguez, irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar mañá martes, día 1 de setembro, ás 5:30 da tarde. Desde o tanatorio Pompar Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata a Igrexa Parroquial de San Roque de Señorín, o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe, luns, a partir das 5:00 PM. A familia da señora, doña María Sánchez Domínguez, veciña de Beresmo, Avión, viúva de José Ogando Lorenzo, que faleceu aos 94 anos, descanse en paz. Expresou seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na Igrexa Parroquial dos Santos Xusto e Pastor de Avión, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Sara Diz González, que faleceu no Carballiño, Rúa Brasil número 19, aos 87 anos, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte domingo no Templo da Veracruz, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don José Fraga Pérez, natural de Edreira, Castro Dozón, que faleceu en Vilar de Torcela, Piñor, aos 86 anos, descanse en paz. Expresou seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte domingo na Igrexa Parroquial de San Salvador da O, Castro Dozón, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Agustina Gómez Fernández, veciña de Cea, falecida o día 28 de agosto de 2025, aos 91 anos, descanse en paz. Expreso seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na Capela da Saleta de Cea.
1: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
0: Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. A funeraria do Irixo, servizo 24 horas, todo tipo de seguros, tramitación de viudedade e pensións en calquera país do mundo. Porque en Funeraria Pena da Sela ocupámonos de todos os trámites e proporcionamos todos os servizos de traslados internacionais de forma inmediata. Nas laxas, ui irixio, funeraria Pena da Sela.
2: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes aproveita para instalar ou cambiar a túa estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa millor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
0: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo, de tenreira galega o puntonanos a parrilla, un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares, os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
2: Na Rúa Norte, Galería Sarán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. E agora, un 50% menos. Sí, agora todo cun 50% menos sobre o prezo marcado. Na gran liquidación de Chollos Marketplace. Últimos días. Últimos días. Últimos días.
3: COPE Carballiño.
4: Estar informado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Agardo que sexa moi ben, como a sempre, a esta hora o que escoitas en COPE o Carballiño e información local e comarcal. No control de directo está Jesús do Barro, falavos Xampinal. O Concello do Carballiño ven de informar do proxecto que executará próximamente para a reforma das instalacións deportivas na Uceira. Por unha parte, o Concello Carballiñés impulsará a ampliación e acondicionamento da zona dedicada á práctica do fútbol coa construción dun novo campo de fútbol 7 anexo ao campo de fútbol da Uceira. Ademais, o Concello tamén levará a cabo a construción de vestiarios e renovación integral do pabillón deportivo da Uceira, empregado tamén polo alumnado do colexio do CIP Calvo Sotelo, ademais por outros deportistas de distintos clubs. A obra de mellora das instalacións deportivas está valorada en preto de medio millón de euros, ronda o medio millón de euros, cunha subvención do 50% do importe total por parte da Xunta. O proxecto incluirá a construción, decíamos, dun novo campo de fútbol para modalidade de fútbol 7, así como execución dun novo graderío, novas gradas máis grandes, adecuadas ao volume crecente do público que acude ao recinto. Entre as diversas actuacións previstas, tamén destaca a mellora da rede de drenaxe, das pavimentacións, do sistema de rego e da iluminación para todo o recinto. Doutra parte, renovaranse as equipacións, os equipamentos deportivos, tales como as porterías fixas para o fútbol 7, o xogo de banderíns, os bancos para os deportistas ou as redes de protección dos fondos das porterías. Ademais da ampliación desta zona do campo de fútbol, o Concello tamén, decíamos, levará a cabo a mellora do pabillón polideportivo, tamén utilizado polo alumnado do CIP Calvo Sotelo. A intervención, neste caso, impulsada a través dun convenio de colaboración coa Consellería de Educación, está valorada noutros 500.000 euros e inclúe a construción de vestiarios e tamén o acondicionamento do interior do pabillón. As obras permitirán renovar, polo tanto, íntegramente este espazo empregado tanto polo alumnado do centro como por outros deportistas doutros clubs. E doutra parte, o Concello do Carballiño ven de anunciar esta mañá a convocatoria do programa municipal Saúde Termal Concello do Carballiño para este ano 2026, con descontos nos tratamentos no balneario do Carballiño cunha subvención, unha achega que fará o Concello a todos os participantes nesta actividade do 50% do coste total. Deste programa falaremos, claro que sí, xa un chisquiño máis o detalle no programa de mañá mércores aquí no mediodía de Cope o Carballiño. En este día luns, día despois da celebración da 35 Festa da Vendima en Leiro, recordamos o cadro de honor, os premios, os premiados, tanto no concurso de acios como no tradicional e sempre espectacular concurso de carrozas. Quen nos achegaba este cadro de honra era o concelleiro de Cultura, tenente alcalde do Concello de Leiro, Ramón Álvarez.
4: O primer premio de Acios Brancos foi para María Vázquez Fernández de Levosende, coa variedade de treixadura, con un premio de 100 euros. O segundo premio foi pasar a Rodríguez Sotelo, a variedade Loureira de Levosende, con un premio de 75 euros. E o tercer premio foi para María Vázquez Fernández, coa variedade Albariño, tamén de Levosende, cun premio de 50 euros. O que se refiere a Acios Tintos, o primer premio foi para José Ramón Hermida, de Gomariz, na variedade Barancellá.

0: Y a vosotros, Gomari.
1: ¿Qué tal Levosende, que non teñan as outras parroquias?
0: Bueno, Levosende xa lle chaman o Balcón do Ribeiro, pero bueno, ao mellor tamén é a que participa máis xente de Levosende que de outros lados, porque bueno, ainda a xente non se concienciou moito e non ven a participar, ou xa fixeron a vendima. Algúns comentábanme esta mañán de que eles que tiñan unhos sacios espectaculares, pero que xa habían feito a vendima e que non se quedaron con ningún para traer a sorteo.
1: Unha pena, non?
0: Unha mágoa. Por iso desde aquí animamos a todos para que po ano pois acórdense do concurso de acios da Festa da Vendima e participen, porque xa ven que os premios son bastante significativos. Por un acio 100 euros, si nos pagaran así as uvas, facíamonos todos millonarios.
1: Bueno, miramos ahora o tema das carrozas, concelleiro.
0: Pois vamos alá. As carrozas infantis, pois só houve dúas. A primer premio foi para a carroza número 5, o neno xogando na vendima, que viña da Esprela, de Gomariz, con un premio de 400 euros. E o segundo premio foi para a carroza número 7, os fillos e fillas dos arrieiros, que viña desde Leiro, con un premio de 300 euros.
1: Bueno, pois entonces este ano o premio foise para Gomariz.
0: Pois sí, o primer premio de carrozas infantis para Gomariz e o segundo para Leiro.
1: En canto aos maiores?
0: Pois aos maiores pasou o mismo. A carroza ganadora co primer premio foi a número 8, a Casiña Lozano, tamén de Gomariz, un premio de 1000 euros. O segundo premio foi para a carroza número 3, os arrieiros do Ribeiro, dos Carrís de Leiro, un premio de 750 euros. E o tercer premio foi para a carroza número 4, o tostado do pedáneo da Asociación Trascapintos de Orega, cun premio de 600 euros.
2: Así quedou o cadro de honra desta 35 edición da Festa da Vendima, que se vivía onte con éxito de convocatoria, con gran afluencia de público no transcurso de toda a xornada. Eu diría que sí, tanto pola mañá ou mediodía como pola tarde, e mesmo aínda pola noite, bo ambiente no Parque de Salgueiral, en Leiro, onde concluía xa a entrada a noite esta 35 edición da Festa da Vendima do Ribeiro, que é esta Festa da Vendima que se celebra cada ano na vila de Leiro. E o que se celebrará esta tarde na piscina de Boborás, pois é a fin de temporada, é o peche da temporada hoxe na piscina pública de Boborás. Con tal motivo anunciamos hinchables acuáticos, hinchables na auga, gratuitos para toda a cativada, para todos os nenos e nenas que se queiran achegar esta tarde a despedir a temporada que hoxe pecha e último día da piscina pública de Boborás. E así foindo, señoras e señores ointes, pois este programa de radio aquí no mediodía de Cope o Carballiño neste luns 31 de agosto, fin de mes, cun bo ambiente de feira nesta mañá que deixamos atrás, bo ambiente de feira, alternando hoxe co ambiente festivo que temos no Carballiño con estas festas de barrio, estas festas de San Ramón, que continuarán pola tarde a partir das 6 coa Festa da Espuma para Cativada, logo desde as 7:30 da tarde co segundo campeonato de comer sandía, e logo xa as actuacións musicais, os concertos, o fin de festa co grupo Calup, xa para a verbena, o último turno musical para o DJ A3060, que será o encargado de despedir por este ano estas festas do San Ramón, que gozarán hoxe de bo tempo para esta despedida festiva. Agosto despídese hoxe con tempo de verán, deixando atrás, polo tanto, a pasada semana de inestabilidade, de tormentas, de chuvias. Bueno, pois agosto despídese xa hoxe, esta tarde, con sol, parece que mesmo co predominio do ceo despexado, e con temperaturas que alcanzarán esta tarde nos seus valores máximos os 26 graos no Carballiño e comarca, e os 28 graos no Ribeiro. Isto para hoxe. Para mañá, martes, mañá chega setembro, e chega pois con repetición prácticamente